0: базар.
1: Не-не-не-не-не, тихо бодай. Не-не-не-не-не-не, съм ти рекал, бе тихо. Не-не-не, не гордъняй. Не-не-не, и тако напред, зашил ти бъм уста. Не-не-не-не-не, пошло до шивания. Индиец из звездна държава е умълна. Янал Крат, съм зихър да ни бъчи справо пребрана, ампак се е навеличал жененега всекодневнега. Не-не-не, тарнания, прошен им. Не-не-не, гудърняния, гудърняла е. Да не за неха толко пит и тако напред и потем в бесу, не прав, то ни прав, я си роти зашил уста. А я мам и метод. Савитари Дева е от супруга, сицер хроничнега алкохолика, захтевала редно, най неха пити, кер едноставно ни веч денарја пр хиши, па нимаю кај јести. Срота несречна е река всакич, ко сам га просила най неха пити, е грозил да ми го зашил уста. И пред дневи ста се законца знова спрла, тократ пијани мош ни остал само при беседах, ампак е зграбил убого супруга и ни спомочил шиванке и дебелейшега суканца зашил уста и потем побегнил в соседню вас. Савитро Дева, то е та срота, со соседи отпеляли в болнишницу, кер со и нудили здравнишко помоч. Потем полицисти со тега бедака кмалу успели добити и га превентивно претепли. Чоправ насилја не подпирава, тале превентивни претеп подпирава, кад имаш кај шиват уста своја жени. Ше посебе, че ти е хтела добро. In zdaj pa zadeva postane bizarna, na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.